0: ສະຫນະບຊໍກອງໂຕຍນະນະບເລນເຈນເຊນຕຸບຕິນິຕິນດີຄັງຈຸນໂຕເລລິຊັນນາກຸເບນນະບຊໍຫຼາຊໍຕົງຈິຣະຕາຕົງຕົງຊຸຍນາຕັງຈິຈິບຈິບຊຸຈິປາຊານໂນບລາທາຕາຕົງຕົງຊຸຍນາລໍຈືຢູກູກິທິມເລພິເຈຕົງລະຕິນຈິນາຕົງດຸລຍາຈຸມເບດາຈິກິໂຕກໍລຍາໂຕລິນຊຸເບທະບເລຊັນກີນາງດືຊັງມຸຊິຊັງກຸດຸຊຸນາເລນເຈນເມມູທິວິທິງາຈືຊິລໍາໂຕກູດິຊຸເບຊິດິລິຊັນຊັນດາຊັງຣໍ ཚོགས པའི དུས སྐབས དེ བཞིན
1: ཡང གྱོན ལམ བུ ས པ རང བེད བེད གྱོན